tunggu, mari kita tunggu dia. Jangan tunggu lama-lama, kampung tengah singkat. Bakti, bakti, mari kita tunggu.